Pana majiteľa tam! Pana majiteľa, Pana majiteľa! Ekrana majiteľa! Pojď! Na majiteľa tam! Pojďte!